ma sirma sudan nala urtin dian la kando kidol gi sirna mo ci lamba jong su sene wan sirna marshal mahmad idriss debi itno wer kano jong ma kano ad kay gi mota ni daga jam hay ferle bi sirma sudan abay ma kee wa dai do sene no fimu jubu jong mo putu worem no kine ding do sene so se ka kidol gi sir charmba yang be kay sir sara da kano bargen mo sedi pelna en la adai no ma su me tum kay pam no jarma ti sene no wala da docteur arun kabadi yang rog ma kasar he kur kising verga no ay wa ba kan do jong taw tam sir bon yo kan do he kur kising ba sen taw do kan do jong tam sir na kor gon no ding do sen sono sar ka he kur kising nin da kan no lal ma gale degem de nyangel gon na dom no da kur ko preglab la no haw ja li la dai la len kay lam no danin ma kan no kay chuna kasulay na en la naw masum kay lay mo pamno minister ma yad ja gouvernement ti radio de tay ja de jarma ti unisem la yango de kang hat gi tala ni jarma ti has erora da kan hat gi mutano ma bo ti jongor ma ga ti werbe kan na koy wara ti reso social mu kay ba jarma pa bu yer gi ma xaar yer ni war ma ga wi ka tiktok e wi pa ma sun war ma ka wanem ka ding ma la jar karma i kara sax sax gi ada ti ngel sel lanim hono awo kano daga har jare ni daga no kado kalwar ko le bunwa dinwar ma ka tay ja ka jare bay dinwar ma char bil jar ko ma la jar kar ma leti e kar wona en la adait ngisen lan somo no secrétaire général adjoint ma ministre ma yer ja gouvernement radio zutane daba martin urchin dengando kidol gi kefter ma gana ba ko mukbem kay war na dai ba boti gomba ni daga no kefter sen ma haydin kefter ma ga jar bay ga konin tibe ga no am kay lam no jax ling jorna do na am kay no na sedi be di wore na en la délégué général ma gouvernement bilik ma jamena la amina kodjana c'est din cortatisme ko ni jong recensement ma bal soit ma wir sir chatlam buy day kano se ma xas rangel tata da buy arrondissement ma wal bilik ma jamena lamba ma jong ren ade segi recensement de segi du wor lay day c'est long du mené jarma kano no kado délégué de quartier no chef de carré ndaka hawes bani ndaka no jarmu yer lu bar be ko jarn baro be tuma kewir si chade ada ki dolgi ma pabu no jarma ke jar san mukay lam no womno da apanting linga raw ferle da linga ni ndaka no ma jar hay kolwe tingil be kinin ma ha ferole hun lam da won ling ma kano jongre no ba ja ko tingil bena en la ada ti won recense ma sen meme talam be pamno day naw ma sum kayla go premier ministre liman mamad na dara go banglong wede lay ma konen jong reno ban se ndaka mel segi do yo la ba yo la day naw ma sum kaylam no yango jong tay tima konen be day sar bot bi na no resance manu banglong wede no jong ren segi do wore de bank fo en la jong ren taw do bi do se nin ma kayno di kalgo segi mingel go digne reverend pasteur serkunda soudi jonas kolle ma ka se he jax ne kawr ma bleg ma morba me bang laklere su senena bon bon boy tungel tekon na tijam ama wi if yar na bam sit cabin technique no min joni dai adai ma kokilay gano le tireji dang ten mono fatme malato yanglen ye lay jax micro jong creyo menandi andre saiton if yar na bam si